0: Hello, Tani Bembe.
1: Or Sunoko.
0: Oh, just Sunoko laughing, who?
1: John Latuniriki.
0: John Latuniriki?
1: Then.
0: She must be born in Dale Luni.
1: Arawa.
0: Ah, she born Arawa Luni.
1: Ah.
0: Oja.
1: Good day, so Musoni Pa.
0: Emi ori bi ti mo si je yin lebun obara John ko ma lo jojo si mo ni egba ebun te ni mo sun yin si waju
1: mi ma ja pe lori e inu ope je mi lebun sugbon te ba ni e je mi ti ja gbagbe e fun mi ni bere temi.
0: Okay, ibere yin e pari owe yi
1: e mo ori
0: e dakun ba ba fe pe wole e mo pe wole ke so pe ka mo wori o pe ba fe pe e mo wule pe nitori pe te ba ti pe wole a fe bere bere lowo yin ni eyin si ko le ko wa niru bere ta fe bere lowo yin ibere to ba wa nwaju wa la bere bo ba je ke pari owe bo ba si joro yo ba kan la fe bere tumo re ina la si bere tani nbe loju opo.